бензину бържо не ре. Кадър се средначе у ярк бан свърну, подрума пиянку змай. Любязни,